0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljava cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja.
2: Tako
1: veliki
2: je.
1: Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. U Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno, najviša dnevna temperatura 22 stepena, u Zagrebu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni, u Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 19 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 23 stepeni.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. U Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Zagrebu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 19 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 23 stepeni.

je bilo malo volje, makar malo ljubavi, nikom ne bi bilo bolje, nego nama vjeruj mi. Ali tebi ljubav smeta, jer se bojiš istine, danju hoćeš da si sa mnom, noću s drugim luduje. Tvoje oči ni

0: Žena spaja Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali.
0: Radio Balkan International.
3: Kišljeno u ogledalo, više ti nema pomoći, jer takve kao što si ti, polude od nemoći.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.